0: je twakireyo umuntu umwe cyangwa babiri hanyuma dushiremo icyo bita kitso yes 8 2 3 7 9 kangwakire hello radio tv 10
1: muravuga na Maraga Poso ngiritome cyiza
0: nawe no kugira igitondo cyiza okay Deka dufate uanyuma kumurongo wa telefone. Hello.
1: Hello. Teni.
0: Komera chane.
1: Komera la veshi.
0: Yego.
1: Kono mkundu wanyo wakata soka maestro mkata.

0: Ok, nizere ko muri tayari rero, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro muri aka kanya. Kuri YouTube ni Radio 10 Zone, hanyuma kuri FM muraduhamagara kuri 0788 317 18. Tubane. Ok, umuntu ku murongo wa telefone ndamwakira. Ok, alo ten. Alo.
1: Alo.
0: Yego, yego mze.
1: Pedro, meze neza wampro.
0: Ewa, na meze neza.
1: Ok, nisawache. Numba weekend uinji emu neza chano. Siti miyuka
0: chiyan. Oya, jen, dana miyuka mtebji ore.
1: Pedro, meze neza, meze neza. Naba andi wa mbuga pe.
0: Oh.
1: Wabji umbare, rotwa, jeze, hano, momaje, kuzwa, nakari na kanyanga. Umurenge ni wacyaba kamye ngo nawe ndi nimuzeye kodoka.
0: Yego.
1: Hani nyanza tumeze neza cyaba kamye kandi nako kisingiyemo neza.
0: Yego.
1: No mu mikino urandebera muri Liverpool yandi ko bimeze.
0: Yego.
1: No muri Real Madrid tabaye kaje ndumva na Ruganzu bameze neza na ba Kinyonza na meze neza na Aaron Rubelwa mba. Tabaye kaje na Ribi.
0: Bameze neza cyane rwose.
1: Sawa, sawa.
0: Asam sana. Ok, urakoze cyane mutaram. Hanyuma undi muntu kuri telefone ndamwakira. Mbere yuko nakira bagenzi banje tuzamuka neza cyane twihuta. Ok, alo ten. Yego, yego mze.
2: Yes, Sadro, Sadro, Kesa, umeze neza.
0: Ewa, na meze neza cyane. Assalamu alaikum.
2: Umba weekend, inje umeze neza cyane, bravo man.
0: Cyane.
2: Ewa, nubaransuza n'abatanu bari Kinyonza umutaramu wacu ukabonye.
0: Yego.
2: Tuni so muhungu musanze bita Eriba ry'Inyonza.
0: Ego. Uwi musanze ngo yitwa nde?
2: Emeho gise nyamuneka nange nari.
0: Warukoze ibara?
2: Nari nkozaga se nyamuneka nange ngo nari nkotse mwana wa mama.
0: Aha.
2: Ugo surize no muhungu bita Aaron Ruberwa.
0: Yego.
2: Ewa nubwo nawe nagusuje mba ikaze ndabakurikiye se mbakurikiranye.
0: Ego.
2: Ewa nubwo ngubwo nakaheze ukamonyi kabisa. Ya do bise nanga ukamonyi noneho. Ewa na turayemera cyane bro.
0: Asan sana.
2: Ewa n'ubwore.
0: Yego.
2: Uyinjiri kataro nyumire kuri Barcelona yanje.
0: Yego.
2: Barcelona Florentino Perez ngarashaka kutugenda aho mwakagira imana. Uyo Florentino Perez meze bite?
0: Eh, byose turabyinjiramo.
2: Oya n'ukuri kuri imana mu byinjiramo ya Barca mu yigeremo ese umuzamu wani Garcia yaba ari hafi kugaruka.
0: Aha.
2: Umbwira kuri Rafinha. Umbwira kuri Erika Garcia.
0: Yego.
2: Ewa nubwo injira no muri De Bruyne. Sheriff papa De Bruyne nawe yinjiremo. Ewa nizere kwitire international giye kurangira Zabia Alonso namaze kwitekerezaho. Ira defense batatagomba kuyihindura pe. No kuri kwimana uko na gra defense batutinjwe nyembe.
0: Urakoze cyane.
2: Kwa rege kwamba tugitozwa na Conte.
0: Yego.
2: Ari ku bungo Zabia Alonso rwose namba barire pe. Namba barira cyitwa ipanga defense yabane urumva?
0: Yego.
2: Agata pange mo batatu imbere ashiraho yo batatu. Ibundi yo ngiyo ni football gizwe bro.
0: Asan sana.
2: Ewa na sabro.
0: Yego.
2: Ewa na kansuzu mutrama nje bitatu shimo here bita iti kamje.
0: Arakumva.
2: Ewa na gubwe neza na batote bateza amatsi ka Radio Islam ya tikunda.
0: Asante. Okay, arakoze uyu mutara munero. Okay. Ah, Ruganzu meze neza.
3: Safa meze neza.
0: Bino ni sawa.
3: Eh, mukanya gaturaza ko ari sawa. Aha. Ubuno mukubirwaza kwisunika kugira ngo reko byagenda.
0: Oya genda.
3: Pe.
0: Mukanya gato ni gutegereje
3: cyane.
0: Ah.
3: Oye meze bite wowe.
0: Eh, ni sawa na inda aho ndakomeye.
3: Ariko cyo nda aho ndakomeye rwose.
0: Gake gake rwose pe.
3: Amino 10 na sewa byute.
0: Eh. No no. Eh? Mutara mu mugano ubanza ari bwa byutse.
3: Ah.
0: Eh.
3: Gato ni mu cyambu kintu bita
0: eh
3: kwi updating amanya weekend ko yageze
0: aha
3: eh mvuga ati bimeze bite umuntu agatangira kwega kunyereza urukweto nyabona
0: eh njye muri group yanditsemo kare
3: eh
0: ndababwana nizere ko mumeze neza coach umeze neza
3: ah numeze neza kabisa
0: ibintu ni sawa
3: ibintu ni sawa ntabwo njye mbyutse murambeshyira
0: eh
3: ntabwo murambeshyira ariko wabyutse ryari na meruko guko abe nyabyutse sa masaa 8 n'iminota za zo mu kigi gihugu zikigari kabisa ku munsi naryamye kare
0: yego
3: nyine na nagize akanap munafata
0: eh
3: nakoze ngo kabiri taka 40 gutyo cyahubwo nabyutse bidashize kuko numva gabiri deep cyangwa ngo deep sleep
0: mese mwaje muri sport ose
3: aya
0: eh
3: aho yagiye
0: warabutse so
3: eh
0: wowe wagiye ose
4: Nunoze nyina nabihamye nyene cyane message ngo numbura ngo menye ko nagiye ubusoma wa
3: ahubwo yeme ashokonya mu cinte njya hari kanweke message namuhaye nakonye nyigusomeye kuko ibyo byabaye byanze ibintu yose yeme namwe namwandika message sa 11:15
4: aha
3: umva se ubu ngenda sohotse ngiye muri land numpamagara ukambura phone ndaba nayisize
4: none siko namutangira ubuhamya urumwe umuntu akwenga giye muri lane ariko urutangira umuntu ubuhamya utazi nibyo yagiyemo ntuzi niba yakomeje araryama ntuzi niba yaje ko ntimwajyanye uratubajije ngo ese mwagiye muri sport naravuga ngo oya ko ri nyonza sinzi niba yagiyeyo
0: wowe se wagiyeyo
3: naguhaye makuru
0: eme wowe wagiyeyo
3: oya nyine ntago nagiyeyo urumva
0: se ko mwatangiye gucika
3: gukora oya ntago ari gucika gukora biterwa na gahunda z'abantu
4: nge
3: mfite ikibazo kimwe ku mubiri wanjye nshaka kurwanya
4: yego
3: iki gice cyanjye buriya naze gusanga cyoro iki gice cyo kunda abdominoza ngewe
4: intuza
3: hano so ndakomeye
4: ariko
3: iki gice cyo kunda kirakomeye
4: aratetema
3: rero nagize ntya ndabire ukuntu bimeze ngira ngo arembaze me 2 days ntaje bari wonde ntajeyo sinibuka neza ndabire ukuntu bimeze ndavuga icyo nkeneye ntagaruka kujya muri gym
4: yego
3: nkeneye gukora run aya masana ese mbyuka ndagenda
4: yego
3: gore mwe kubwira ko ngiye muri run kugira ngo amasa kuko ajya amamagara amasa ageze niwe nkangura
4: munye
3: nkonsa kana kangende mitanje muri ata pivel ndayirukanka mu kwirukanka ndagaruka ngeze ku tennis club ndavuga kaninjire wena nkore stretching imanga ninje ruganzu ndamubu mbazana metenda kwisambura ni saa 10 byinigice ndavuga oh kumbe yakerekare kuri uru rwego none rekamyo mbe nkore n'utuntu dukeye n'uru tuntu dukeya na 50 ndasoka nditaye
0: none seme ko sigacika gurika ntaje
4: umbu ubusinzi bw'i weekend bawushiramo kuzinduka
3: ariko bashaka
4: wagenda igicuko wa gatano
5: ngo nabe bari projet zigoraye
3: yesu
4: urumva wabyuka saa 11 ukongera ugataye
5: ni saa 11
4: wazagera kuwa mbere amasaha 3 tukazayabyimba